سكة وكشف المسلمين كرما ولا تكتب النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يكتبون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تكتبوا أنفسكم إلا كان بكم إلا الله كان بكم رحيما بقول أن هنا تن أدب كوي جنرال شيخ مع الله يجي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفسه أو فساد في الأرض وكأنما قتل الناس جميعا أنت كشف تبدا كما كشف تبدا للدنيا سوى تبدا للدنيا سوى تبدا للدنيا Allah ya yi darajar da su duka idan kuma kace maki kiyaye da tsagerin man to kamar ka tsagerin duniya wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a wa laqad karramna bani adama yadda Allah ya kirma bani adama sanan wannan aya ita take nuna dalili akan idan mutum ya mutu kar a bar gawar sa ko musulmi ko ba musulmi kar a bar gawar sa a waje sau da ɗan adam yana da darajar da an buɗe a kyauta ramu sai a rufe shi kai koma inda ya fito amma kar a bar shi a waje har ya lalace idan musulmi ne abin da shi a kwarin da islam ya yi a yi sallah a lalata kai shi ke mutu abin a yi masa sauran abubuwa da ake duka na janaza kafin abin da shi in kowa musulmi ne a buɗe ramu abin da shi a rufe shi amma daga zara ba ne adam a waje haka har a kai ci a wulaƙanci haka da nan adam ya buɗe ba na dukkan mutanen gari za su yi daidai da suka dafa saboda ko mutanen badar da aka kashe su wanda sun zo ya fara nan da sallah sallah sai da sa aka je ka gawo kai su a cikin jinja ba ba su a fili haka ba wannan yana daga cikin karrama ɗan adam da Allah ya ba a so a ga ɗan adam a wani irin yanayi da ba dace da yadda za ka ga ɗan adam ba yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna ba a karɓar da ba mai adam shi ne ko laifi mutum ne wanda ya kai za ka kashe shi to Allah ce faɗi ba ka kanta farasin kitu ko kashe mutum za ka yi to a kashe shi ta hanya mai kyau kar a kashe shi ta hanya almusna shi ne kisan jinna ko mutum ya yi laifin kisa to za a ajiye shi a ƙasa a masa ya kara gobe wannan wulaƙanta ɗin adam kai ne a kashe shi kawai ya mutu a wasu an yi masa wani abu ko a sa masa

0: Point three, Rahama Radio.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: Allahu rabbil alamin was salatu was salamu ala asalin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما في السلام عليكم ورحمه الله بركه من wannan marece na Laraba 28 ga watan Zulqa'da shekara ta 1445 Jiran ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 5 ga watan 6 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano yau insha Allah za mu darasi na 58 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul zakah haka ne makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babin da malam ya kira shi bayanin miqdari zakatil hubub wa thimari fi mithalin al-hadir haka ne da aka ƙarshen hadisi mai lamba ta 171 yau za mu tashi farkon sabon babu ya ce babin sadaqatul fitri babin da yake bayani a kan zakatul da kai kalmar sadaka ana faɗarta ana nufin zakka ko a nan ma da hakan ta zo da haka ake fassarawa Imam al-Qurtubi ya ce duk inda kalmar sadaka ta zo ma'anarta asali shi ne

kalmar sadaqatul fitr zakartu da kai da hausa kenan ko zakarto ne da ana fada an danganta kalmar sadaqa ila al fitr min babi nisbati al musabbabi ila sababihi me ya jawo akai zakartu da kai shine shan azumi ko sauki azumi da akai duk malaman musulunci sun yi ijma'i akan zakartu da kai wajibi ce amma kuma gashi ba a Qur'ani ta gobe babu ita a Qur'ani sunna ce ta tabbatar da ita wannan ya nuna maka cewa sunna tana tabbatar da hukunci kamar yadda Qur'ani ma yake ne tabbatarwa ma sabata bis sunna kama sabata bil Qur'an abinda ya tabbata da hadisi daidai yake da wanda ya tabbata da Qur'ani shi yasa manzo Allah a hadisi yace ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ahu saurara ku gini an bani Qur'ani da irinsa tare da shi irinsa shi ne sunna irinsa ta wata fuska ta wajen tabbatar da hukunci ko kore shi a shari'a ta wajen halattawa ko haramtawa an gane ko ba wai ana nufin ta fuskar darajar su guda ba ce a'a Qur'ani wahayi ne lafazinsa da ma'anarsa sunna ma wahayi ce amma ma'anarta banda lafazinta an gane ko وشرعه الله تعالى لحكم عظيمه وفوائد كثيره وبنجي يا شرعا تذكرت بكي سبب وصف تمومي ما سوى بفائدتي ما سوى من هذا جتكي انها اهره للسائل ذكرت بكي تنا اركك

madiyar cikin malamin suna gani a da fitar maka shi ma musahabi matarka tana da ciki yau shine rana ta ƙarshe ta ramadana za a kai azumin ƙarshe din 29 ne rana ta 29 din 30 ne rana ta 30 kafin magarba ta yi kafin a sha ruwan azumin ƙarshe da minti ɗaya sai matarka ta haihu suka ce to wannan ɗan sai an masa zakkar da kai saboda ya riski ramadana amma inda sai da aka sha ruwa ranar ta faɗi to yanzu an fita daga ramadana an shiga ne Shawwal in aka yi maka haihuwa abin to shi ɗan ba sai kai maka ba wasu malaman suna ganin yin hakan wajibi ne wasu na ganin ba wajibi ba ne mustahabi ne an gane ko فقد ورد عن الصحابة حقيقة يا زود لك صحابي أنهم كان يجبهم في وسوء ينا متكر آية تبسو إخراجها عن الحمل كي هرب تشكي ما أني مسا بكب الدكي ما نام تكتنا بتشكي بتما هيهم با أكا جمع أزم رمضان بتشكي أجكي انت بتحيفيش با فإن ذاك فتن بذكب الدكي تشكي وان ذاك لسا فاك فتر وهدى نتشكي ما تكا idan likitoci sun ce ɗan uku za ta haifa ka ga uku za ta haifa yau ranar sakanin ya ba rana miki ne wani talaka ne yana ganin shi talauci yana da rana talauci yana da rana kullum idan aka yi yan fashi suka tare su a hanya ana tafiye-tafiye da shi shi sai ya fito da aljihunsa ya karkaɗe ba komai da aka shi sai a ce wuce shi yana ta ganin talauci ne masa rana ranar sai gami da wasu mugayen ɗan fashi sai ne fito da aljihun ya karkaɗe ba kuma suka ce to tsaya duk da haka ya ce wata haka ta yi yawa ya sunanka shi kuma sai ya ɗauka wani abin alheri ne ya faɗi sunanka tiryan-tiryan hadda na babansa hadda na kakansa aka ce to a zana masa wuta a baya adadin harufin adadin zarin da za a yi masa ne ce a shi talaucin ma bai da rana yau ma bai masa rana da haka dai suka ce ciki ma an zo a fitar masa kuma ya danganta da adadin abin da cikin ya kunsa wa kana Uthman yukhrijuha an al-haml aidan sayyidina Uthman yana fitar da zakafin da kai har da ƴaƴa na ciki abu na hudu zahirin hadisi tajdidul ikhraj min al-ashiya'i ko tahdid ne ko تحديد الإخراج من الأشياء المذكورة ظاهر الحديث ينا نون ذكف النكي زا أفتر دي إتوني دك أبو بوان دك أمتا إرنس شعير إرنس تمر إرنس أقب إرنس زبير

0: al-madhhabul awwal shine maganar farko ta malamai. Abin da ya fi ciki lafiya maka lafiya shine kan cika adadin, an gane ko? Wannan shine ihtiyati da ake faɗa a yaren fitsari, domin idan kai cikin to ka fi kubuta, hankalinka ya fi kwanciya, da za ka je lahira ka ce ya Allah ai na ciyar da su 30 amma fa kullum ne tsada tsada na ba su, zai ce to ai ba mai tsadan da ce ka ba su ba, kuma ni 60 na ce ka ga sai a tayar ma da kulli, za ka zama lafiya wanda ka ba su 30-60 din su, an gane ko? Abu na shida ya ce wal afdalu, abin da ya fi ikhrajuha fajr yawm al-eid, fitar da zakkafin da kai bayan buɗewar alfijir na ranar eid, kamar salati kafin a je sallar eid, wa huwa qawlu fuqaha'i al-madhahib al-arba'ati, wannan shine maganar duk malaman fiqh na mazhabi guda hudu. Fa in akhrajaha ba'da salati, idan sai bayan sallar eid sannan mutum ya fitar, fa indal hanabilati yukrahu, a wajen hanabila mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal yukrahu, an karhanta yawm al-eid, a fitar da ita ranar eid, wa yubramu, kuma an haramta ba'dahu bayan eid, inda al-hanabila a wajen hanabila, wa inda ghayruhum min jama'ir al-fuqaha, da ma wajen wasu su daga cikin malaman fiqh, wa inda ibn Hazm, a wajen ibn Hazm ko yace taharimu ta'khiriha an as-salati, haramun ne jinkirta ta har bayan sallah, lima rawa al-bukhari, saboda abin da Imam al-Bukhari ya rawaito yace wa amara biha annabi yayi umarni da ita zakkafu da kai an tu'adda, a ba da ita qabla khurujin nas ila salah, kafin mutane su fita zuwa sallah, wa lima rawa Abu Dawud, kuma saboda abin da Imam Abu Dawud ya rawaito wa Ibn Majah da Ibn Majah, fa man addaha qabla as-salati, duk wanda ya bada zakkafin da kai kafin sallar idi, fa hiya zakatun maqbula, zakka ce karbabbiya, wa man addaha ba'da salah, wanda kuma sai bayan sallah ya bayar, fa hiya sadaqatun min as-sadaqati, ya dai sadaka amma bai zakkafin da kai ba, wal haqqu zance mafi gaskiya, anna aba muhammadin, haqiqa abu muhammad as'adahum bi isabati dalili wal qawli bihi, ya fi su dacewa da dacewa da dalili da kuma faɗar dalili ɗin. Abu Muhammad shine Ibn Hazm az-Zahiri, maganarsa ta fi ta sauran malamai a nan ƙarfi, shine abin da Sheikh Bassam yake nufi. Abu na bakwai, wa hal yajuzu taqdimuha qabla laylatil eid, shin ya halitta a bada zakkafin da kai kafin ranar eid, ذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها، إمام أبو حنيفة يتبع كنيا لتا أجبات بإتا كافن إيدي لحول أو حولين، يتي شكرا ديما كو شكرا بدا قياسا على زكاة المال قياسا كم ذكركني ومي تذكركني أنا إيا بعد إتا لوكا تيبي با أبن دباء يشيني جنكر تاتا بايني لوكا تيبي yanzu kana da damar ka ce zakata ta shekara 2025-26-23 duk da shi yau na fitar zan bayar, malamai suka ce ya halatta kai haka, amma inda matsalar take shine shekarar ta yi baka fitar ba ka jinkirta, to anan ne ake da matsala, wancan yana halatta ne musamman in akwai larura, akwai mabukata, ga mutum ba shi da lafiya ana neman kuɗin da za a yi masa aiki, kuma kai kana da kuɗi ba za ka ba shi kyauta ba amma za ka yi zakka, sai ka ce a bari dai idan lokacin zakka ya cika zuwa karɓa, in ya mutu a ga bai da amfani, buzurin yunwa kenan, kayan mutane buzurin yunwa, kana ka suna mutuwa da yunwa, kana da kuɗi za ka yi zakka amma ka ce ba za ka ba su ba sai lokacin zakka, a jira lokacin zakka ya zuwa karɓa, to ka ga wannan bai da amfani, duba izuwa ga daman tasu ce su za a bawa kuma dan buƙatar su za a ba su, shi yasa malamai suka ce ita zakka idan akwai mabuƙata to ana iya ba da ita ko lokacin ta dora. ذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال، وذهب الشافعي الإمام الشافعي يأتي إلى جواز تقديمها من أول رمضان، التي ذاك بعد زكاة الدفيت أفرقومة رمضان، وذهب مالك إمام مالك يأتي إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا، ما يهلتها أبدا وتينتا سكبها كيدي. كالصلاة كبصلا ني قبل وقتها كابل وقت بيشغا مالك يتي بزيه أي كبا، وذهب الحنابلة مذهب الإمام أبو حنيفة إمام أحمد بن حنبل سنتفي إلى جواز تعجيلها زورا جهلة قد وتاتا قبل العيد كافن عيد بيومين دفانا بي كتل لما روى البخاري صبو دعبن إمام البخاري رويته يتي كانوا يؤطون قبل الفطر بيوم أو يومين
1: kanu sahabbai sun kasance yu'tuna suna bada zakat da kai kamalin fitr fa kun tuli yawmin ko da wuri daya aw yawmin ko wuri ko
0: yuridu bidhalika sahaba yana nufin sahabbai wani annahu la yansul ibna'u fi dhalika al-yawm illa idha taqaddama min faqih binahu yawmin aw yawmin
1: kuma saboda in dai shi ake a wadata talaka da ita a ranar idi don ka bashi kafin idin da wata guda ya ci
0: wannan ka ce ka bashi da shekara daya aikin aikin gama ya gama ya zama kamar kana da aka Imam Mali ya ce in dai su ake a wadatar da talakawa daga roƙo a ranar idi to ba a jinkir ba a gaggauta ta desa sai dai kwana ɗaya saura ko kwana biyu saura
1: an gane ko
0: liya uku liya uddaha liyawmil idi dan a tattale ta
1: أو يجي أمكان ديتا ولأنه إذا أخرها كما سبوت إذا أك جنكر تاتا إلى قبيل الصلاة إذوا ددك أكون كتاسلا يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها أنا أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها أنا جي ومتن صورو أن لا يجد kada ya sami annabi ya sahihu ha wanda kuma cincinta mana idan ka ce sai ana gudu fita sallar idi zaka bayar to wani lokaci sai ka zo dukkan goku ka rafa amma sanin sai ka duma sallati sai su barka da ita kai ta jele kana neman mai karba kuma ba mai karba kuma an ka jira sai da aka sako daga idi to kuma ta tashi daga aiki to shi yasa gwanda ayi kafin idi da kwana ɗaya ko kwana biyu kuma in abu ne wanda za a surfa ko za a nika su kansu ka ba su damar su yi ne su jijjara kayansu su surfa su nika ko su jika duk kafin lokacin kaya kuta waqtuha al-matlub ta sanadiyar haka lokacinta da ake buƙatar ka ya cikin ta kuma ya kubuce maka wali hada bil itibaratu as-sahiha saboda waɗannan ababen lura ingantattu fa inna shaykhana al-allama malamin mu babban malami ne yawan sani Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi al-Sa'idi Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama ya rastihi babaha yana ganin mustahabbi ne ya rastihi baba taqdimi hadi yawmin aw yawmayn yana ganin mustahabbi ne a bayar da ita kafin sallar idi da kwana daya ko kafin sallar idi da kwana biyu kamar yadda dai hadisi ya tabbatar da haka kana nuna mun lokaci yayi kuma gashi mun zo karshe za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin juma'a na Triumph da kinan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manar Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci
3: bata tsaya akan mahukunta alƙali ba a'a hatta limami idan ya zama na cewa ya kiyaye dago daga ruku'u saboda wani ya samu sallah kuma yayi haka ne dan kawai girman wannan mutumi ne ba zai bashi zakka ko yana bashi zakka ko zai masa alheri to shi ma yayi ne dan sau da yawa an tashi rashawa sai a jinginawa alƙali a jinginawa dan sanda a jinginawa soja a jinginawa kaza a'a liman ma shi ma ta shafe shi dan haka idan ya zama na cewa tsakani da Allah ne kawai ke tagowa shikenan amma idan dan wani matsayi naka ne ko wani abu to shi ma yayi ne zaka duk wani alheri da za a yi maka wanda ba dan wannan mukamin ba me yawa da ba zaka same shi ba to sai ya zama rashawa dan haka shi yasa malamai da yawa suke ganin hadarin shugabanci da mulki saboda wani lokaci da ka samu mulki kafin ma a lantsar da kai rashawa ke muka yawa a gidanka saboda tsammanin za a zo a samu riba a tare da kai dan haka rashawa ba ta tsaya akan wani abu guda daya tana cikin kowane abu na rayuwar mutane domin duk abin da zai danne haƙƙin wani ko ya cutar da haƙƙin wani shine rashawa shi yasa malamai da dama suka hana masu mulki karɓar kyauta saboda wannan karɓar kyauta tana taimakawa wajen su masu mulki su ki yin abin da ya kamata kamar misali 'yan siyasa ai suna bayar da rashawa a zaɓe su a primary election rashawa suka duk wani ɗan siyasa da ya bayar da kuɗi ga delegate aka zaɓe shi ya ba da rashawa a shari'ar musulunci ma daga nan ya kashe kansa akan ya zama cancanta an zaɓe shi to haka wane ne zai shadu a cikin waɗannan ƴan siyasa rashawati ta wasu domin wane ne ya ci primary election bai yi kyauta ba ma'anar delegate shine wakili da aka zabe shi dan ya zabo wanda ya cancanta a shari'ar musulunci shi yake ce ulul hal wal aqdi dan haka shi an zabe shi ne domin ya zabo wanda zai shugabanci al'umma daga ran da aka bashi naira ɗaya ya karba dan ya wannan zaben ya ci rashawa ko ya so ko ya ki ya ci rashawa kuma ya ci haram kuma duk barnan da mai mulkin yayi da shi a ciki domin shine ummul habaisin ya kawo shi kamar yanda shugaban jam'iyya shi ma ya ci rashawa saboda yakan tsaya ya dubi wane ne zai biya masa bukata in ya ci zabi dan haka wannan mutumin shi zai mara baya ba ruwansa da kyansa ko rashin kyansa shi ma rashawa dan haka wannan barnan ta rashawa da kuke kallo ba wai ta tsaya a wani gefe guda bane ba akan mai unguwa da dagaci da hakimi da sarki bane
4: ga wani sako na musamman daga gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma
5: manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ma'ana da sunan Allah zan fita na dogara ga Allah a wannan fitatawa sannan ban da karfi ban da dabara sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar na farko za a ce masa kufita an isar maka wa ukita an kare ka wa hudita an shiryar da kai na hudu ya tanaha anhu shaytan shedan zai kauce ya bar inda kake kwata kwata ya baci sannan wa yakunu shaytanu lishaytanil akhar wannan shedani sai ya fada ma wani shedani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya fadi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
4: wannan sako ne daga gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma.